Bueno, Miguel Alonso, de nada, de gracias, de nada, de 7 minutos, con 8 minutos, mag alas, a la una sa kapunon, ato parapos nga dalit lingaw, alang nga kini yung tanan niya itong pagparaguba niya itong tulumanon. Iga sa Firehouse, Love of the Lifetime.

Bueno, maigala tagda duro kita 3 minutos maggalas jazz gabi in order song pagka para guban ni ato nga tulumanon maigala. Okay, oiga dara duga nga dalit ala nga kanyong tanan ni ato magparaguban.